pinga tapinga tapinga kwe tuli live wano tuli live tuli kola live wano katono ku TikTok ngira kuduka ku kadde kona tuli kola live katono wano ku TikTok ah tapinga screen tugende jira di